Jučer ujutro na mail Radio Rojice došao jedan zanimljiv mail. Ima veze sa gradom Umagom i gradnjom Umagom. Piše ga Goran Galović, nezavisni vijećnik iz gradskog vijeća grada Umaga. Veliki kritičar aktualnog gradonačelnika i te njegove, tog njegovog vladanja u Umagu.

Radio Royce. Evo nas u zadnjem dijelu današnje emisije u kojoj slušamo album Beggar's Banquet grupe The Rolling Stones. Rolling Stones

15:55, evo nas skoro na kraju današnje Sieste de Roy. A na kraju švedski kolektiv koji se zove Goat sa pjesmom Frisco Beaver. A u nastavku našeg programa u 16:10 na programu je 8. izdanje emisije Kulturni most. Emisiju koju vodi i uređuje volonterka Europskih snaga solidarnosti Olesja Rusinova. A od 17:00 do 19:00 na programu je Studio 22. Budite i dalje uz Radio Rojc.